là nợ phi trắng lại nọ. Tam sắc chá thì cười bắt bốn hồn vai nọ. Mà điều này tập tay say phun khưởng này hùa mũ tôm dần đi. Cho đây mà nhờ nhộn thầu vải. Có chuyện tối cả nhá nọ. Anh kha có đây chuyện bữa phí, phí có đây chuyện bữa kha. Mình bưng cái bánh nhận ia rồ. Anh đáp lẹt áo lâu còn nọ. อันนี้ของผีโอ้ยช่องหูเล้งหันก็มากินเห็นเนอะโอ้เหล้านี่ยังไม่มันเก่ามันจะน้อยไปจ้ะอันหลวงใจกินเห็นก่อนเนาะ